Mami belot, kolorim boje, noorim boje, tomorim boje, lomborim boje, lomborim boje, tajorim boje, maborim boje, derajim bebum.